tau lo ma mau pia lango de pak na fa wa fo lau fa fo ye lang ba lau fa fo anga sa mo ai se nga ngana re la au tai mang ta ba ai ma se ta so wa si a mo mu wa la ba le lang